se o gbogbo en to ti subu o tun di de agbe yin di de nitori pe ti ni gba gbo by this time tomorrow ya no sele a ti gbe yin di de ah emi gan pa lase ni to ro ma lase ni mo se agbe yin di de by this time tomorrow e ma wa lenu ope.

o ba se pe Olorun ba nso wa ni aimoye an pa kute tan ti de faparo wa to je pe Olorun ba na ni ko wa yo Olorun ba dupe e seun.

0: Sele jalale wale ikira.
1: O salagbara ni presidency rara.
0: Ya salamu ya salamu.
1: O furufu. Tawa kon la peri ni waju apani o we mago. A follow si aye pe Jesus. Thank you Jesus.